0: Tana kau si cila ngama pulu pulu sekolah ko ani ame pismo ni tu sekolah ni.
1: Pulu ngai.
2: Hai.
1: Hai. Atu nyolok.
2: Okay. Nilige aliu ya si mega me. Inu ya kalau mahatta mata sekoi si gati. Inu unai tu laju me tu sahatta perlay gati. Kita ningi rovik hanu ingi tok inu yok. Bila tau hami overlay mami sak tok. Naki kia tu sak tawi ni sini ohale mahatta kasi. Tu sak hanu isemalu tu muhar veula ogama. Tu sewa magalang itu lo tak ane vega satu sewa magalang kami yo. Putang ayah kami melayan nangi mat. Nak kia tu sabtu ini inu unai tu mi. Tapi melo hatta kasi inu hati ini tu win nak kiti. No besok tu alu kami ojo seliu jakan semua. Tapi matu anil sih kama kiti hanwin itu.
1: Okay, nak kau mempunyai.
2: Baik.